næste avskrønne sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille, så går han til løg som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her utoppsjøsne skjei. Vi får ha det ut vi Three Bridges og sangren kallast Arms of Love.

Paris vi Blue Skies Coming. Phil Cross hefur skriva en artik på gåan Southern Gospel Lovon. Vi færger høyra Phil Cross vi Yes I Am.

Jeg har hørt vidt øynene mongoløven og tja Phil Cross, Yes I Am. The Booth Brothers, He Saw It All, for jeg vet jeg lort dette nå.

Alsin kjente Brøver, kan man si, The Booth Brothers, He Saw It All. Southern Brothers Quartet, og det en sanger som kalles The Angels Were Singing.

Vi tar til Southern Brothers Quartet vi The Angels Were Singing. Vi tar onkra sending horst The Dunaways, og vi fer aftur á lustet til tíma nú. Don't start dubbing now.

Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som leg til rattes. Sendingen er skjønne kvann tøsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21 og sunnedag klokkan 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Her er Trondheim, lesen av ur evangelionon etter Matteus.
3: Åttjande kapittel. Og i somu stund kom lærisveinane til Jesus og søttu, hvor ta støstur i himmelrøyju? Og han kalla jo løyde baten til søyn, og søtti da mitt i middelen torra, og segi, sanneliga sige i tikkun, om tid ikkje venda om, og vera unse bøtnene, koma dit alls ikkje inn i himmelrøyju. Hvor tann som tøy setur seg sjálvan lokt, unse hetta badne, han støstur i himmelrøyju. Og at han tekur imóti henni slugum badni og møyna navne, han tekur imóti mer. Men at han gjør en møynbói fyrir øynene av som smavu og i tryggva av meg, honum var det betri at en milnustøynur var hongtur halsinu av honum og han var søktur nýr i djúpa hefu. Væg heimenun fyrir møynbóanar, því at neyjut til at møynbóar koma, men kostene var i tog mannene som mannbøyen kommer fra. Men om håndtøyen eller fødertøyen frøster til, ta høk han av og kasta han fra der. Tog at betre her er genga lemmen eller kripel inn til løyven, enn at det var båar hendur og båar føtter og vera kastavur og i næv i elden. Og om eia tog frøster til, ta sløyde ut og kasta det fra der. Då jag betri her, jag genga ein öktor in til løyve, enn jag hava bægi eio og vera kastavur i helvetes elden. Så ikkje til at tid ikkje vannvira og et øynasta av oss som smavo. Det at jeg sier tikkun at ønglar torra i himlunnen alt og skoa asjaun fægismunds som i himlunnen. Då jag menneskesonurinn komin a bjerga tøy og i bosturfære. Hvað halda tid? Da jeg mæver og 100 seier, og øyne av tøymene vilste bortur, manna så ikke leta tør nødt og nødt til genga, og færre til fjalls er løyta etter hennom bortur vilsta. Og gangst er så løys at han finner han, sannelig jeg sier til hun at han gleder seg mer oppgiver hånden, enn oppgiver ham nødt og nødt til som ikke viltes bortur. Så løys over himmels i fægir tikkara, ikke vilja til, at det øynasta av som smavo skal færast. Men om brøver tog en syndare mot det her, ta fær til hansara, og hev et og noen tikkara middelen, medan til bager det tvær øyner. Høyrer han til, ta hevet og vunne brøver tog. Men høyrer han til ikkje, ta tek øyna for en øyn eller tvær vittar, til tess at hver søk skal standa først, etter munne av tvøymon eller trimon vittnon. Men han av høyreligere mot tvøymon, ta berda fram fyrir kyrkjelige. Men han øysynne av høyreligere og imot kyrkjelinon, ta skal han vera tær ansu høytningur og tottlare. Sanneliga sige tykkon, tær som tid binda av jør skal vera bunte i himle, og tær som tid løysa av jør skal vera løst i himle. Uppat og sige tykkun, om tvær av tykkun samsynter av jørene om a bia om okkurt, hver søk ta så man vera? Ta skal da vera taimun givi av fægje møynun som i himlunnen. Det hver som tvær eller trutjer komne saman og i møynun navne, her jeg mitt i middelen. Ta støy Petur fram og segir vi igjen, Herre, gossi ofta og jeg at fyrir djeva bráur møynun tæjan syndari med dem om sjei fyrir? Jesus sier vi igjen, jeg sier der ikkje om sjei fyrir, men heldur om sjuti fyrir sjei fyrir. Tess vegna himmelrøyja og lukna vi en kong som vildi halda roktskap vid tænaren søynun, og tæjan fyrir djeva upp, tæva fyrir fram til hansara øyn og i skylda i honom 20,000 talenter. Og en talent okkurst 4,000 kroner. Men tar han ikke åtte rinda skuldina vi, bei kongurinn að selja hann og konuna og börnina og allt það og hann óttu og að skulden skuldu vera rinda. Það leiði tænarinn sinni í rækna fyrir honum og böna í hann og segi Hæv tól við mér og ég vil rinda þær allt sem allt attur. Og herra núna að þessum tænara tóktist hjartalega synd og jónun og hann gaf hann leysan og gaf honum skuldina eittir. Men þá í hessin tænarinn far út attur hitti hann ein af laxmónum sönnum som skilda í honum 100 denarar. Ein denar okkurt 35 euro. Og hann leiði hond á hann, tók kvörskranar á honum og segi, rinda mað það sem þú skildar. Ta fællesin laxmaður hansar á honum til fóta og böna í hann og segi, hef tól vimmar og ég skal rinda þær það. Men hann vildi ekki, men fór og kasta í hann og í fengahús, intill hann kundi rinda það og hann skilda í. Ta ein og laxmenn hansar að sjáu hvað í hent ver, voru þar eggfylja hermur, og þar komu og sötu herra sögnum frá öllum tilgænginum. Ta sendir herri hansar að bó eittir honum og sigi við hann, ta ein öndi tænar. Alla hína skuldina gaf etar eittir ta ég tó bast með. Sömdu það nú ekki æsni tær að vera miskunnsamur með laxmanni tóinun, Lyga så vel som evar miskunnsamur mødet her. Og herri hans er av røyur og gav han opp i bøgilshendur, inntil han kunde få rinda attur alt det og han skilta i. Så løy skal øysni himmels i fægi møyn gjera mødet tykkum, om tid ikkje av hjarta, fyri gjeva øyn og kvör braur søynun. Nøydjande kapittel Og det hendte ta Jesus seg enda hessi år, Ta fór hann á stæð úr Galileo og kom til bygdalöginni og Judeo, hínum megin Jordan. Og stórar mannamikvur fylgdu honum og hann gröddi þeir her. Og farsearni komu til hansara og frosta af hann og söttu. Það löyfilegt að skiljast við konu sína af hverju grunn þessu Men hann sveraði og segi, Hefa tid ikkje lise at skaparen fra opphavet skapa i teg kall og kono, og seie, tøy skal mævor færa fra fægersøynen og mævorsøyne og halda seg til konosøyne, og teg tvei skulle vera eitt hold. Så det ikkje langur tvei, men eitt hold. Det som godt og hever samankome, må mævor ikkje sånt å skilja. Då sier vi han, «Kvoi gav ta Moses bo om at leta henne få at kylna var brev og kyljas vi henne?» Han sier vi tar, «Vegna hjertans herrløyga tykkara, etterløyga i Moses tykkun at kyljas vi konur tykkara, men fra opphavet hev det ikkje veri så. Men jeg sier tykkun at han, og i kylst vi konur søyna, for i hårs sætjer undan tykje.» Og giftis vi hann i ærare, hann drýfur hór. Og tann og giftis vi hann i fráskildare konu, drýfur hór. Lærisvænane segja vi hann, eru mannsins vígiskifti vi konuna sólaus vorin, ta ikkje gott að giftast. Men hann segja vi tær, ikkje öll fæta þetta orru, men berð þeig som þeig gífi. Því að þeig eru gjeldingar til, og í sólæs eru föddur úr mögurlöyfi. Og þeir eru gjeldingar til og eru gjeldir af mannum, og þeir eru gjeldingar til og ég var gjeld sig sjálfar fyrir himmurrúgi sætjir. Þannig ég mentur að fæta hitta, hann fæta það. Þá voru smábötn borin til hans særa að hann skuldi leggja hendur sönar á þeig og halda bön. Men lærisvönanir höttu eftaumun. Men Jésu segi, Læti smábötninni koma og fóredæmin ikkje að koma allir mun, því að himmurrúgi høyru slúgum til. Og hann leiði hendurnar á þeig og fór svo af stæða hei hann. Og svo í her kom fram að meðavur til hansar og segi, Mostari hvað gott skal ég gera að ég kan få evigt lúf. Men að segi við hann, hví spyrst þú mig um það góa? Øynert han og gavur er, men vilt du kom inn til løyvum, ta halt bøyen. Han sier vi han kvarjum. Men Jesus sier, hetta, du måst ikkje slå i hel, du måst ikkje drøyve hår, du måst ikkje stjala, du måst ikkje sige rengan vittnesbor, æra fægir tøyne mævur tøyne, og du skal elska nasta tøyne, ans og sjálvan til. Unglingen sier vi han, alt hetta hef i hilde, hvað vantar mar enn? Jesus sier vi han, vilt du vera fullkomin, ta færa sel alla ogn tøyna, og gjev tøyme fatekko, og du skalt øya døyran grip i himle og kom så og fylg mar. Men ta i unglingen hetta hårde for han sirgjen bostur til at han åtte nekva ogn. Men Jesus sier vi lære svinar svinar, sannelig jeg sier tikkun, derfor jeg vil ha torrførst, tjøynun rykun, jeg kommer inn i himmelrykje. Jeg er sier oppe at du vittikun, til jeg lattare tjøynun kamele, jeg slipper tjøynun en nalare, ja, enn tjøynun rykun, jeg kommer inn i gods rykje. Da jeg lærer svøynander hette hårdom, var det ekvel i øytafotler, og søtto, hvor kan ta være frelstur? Men Jesus hukti upp á tøyr og segi vitt tøyr. Tja mannun er etta augjörlet, men tja gode er alt gjörlet. Ta tåg Petur til orra og segi vi hann. Søy, vit hefa ivigivi alt og fyllt her, hvet veri ta okkara lútur. Men Jesus segi vitt tøyr, sannelega segi etikkun, et hit og hefa fyllt mer. Skullu í endurføyingina, ta í menneskjusonurinn setist og í durdar hasetti sutt, æsene sýta og í tölv hasettun og döma Ísraels tölv atter. Og hvort hann som færin frá brörun eðla systrun, eðla fægir eðla mævur eðla konu, eðla bötnun, eðla jörun eðla húsun, fyrir navnsmunds setjir, skja fó að attur mengar fyrir og arva et evigt lúv. Men mennjir og eru fyrstur skulu vera sústur og sústur fyrstur. 20. kapittel. Tui at himmelrøyki lukta einan husböndan som fór út snemma á modni at loja seg bönamenn og vingarsvín. Og tói han var komin ásamt við bönamenninar einde nær degin sendi han der ut og vungar svinn. Og han far ut aftur landsvårstøy og sa nekrar ærarmenn standa fyrir öntsju at horkjunum. Og han segir vitt tær, færi tid vi ut og vungarinn, og ég vil leta dykkun fóa til og hjöskandi ég, og tær fóru. Uppaftur far han ut om middagslöytum og om nævn og gjörði það sama. Og om halka vestur fór han út og hitti nekrar ærar som stóu her fyrir öntsju og han segir við tær, hví standa tid her allan dægin fyrir öntsju? Tær segir við hann, tói at öntsjun hefur lagi okkon. Han segir við tær, færi tid við út og vingarinn. Men tær komi vera kvöldi segir vingarsherrin við formann sögn. Rópa bönamenninar inn og fatam og lönina og legg fyrir við tam og sænast og søgjane til þar fyrstu. Og tæru í bytnir væru om halga vestur, komu og fingu öyndi nær hvör. Men tæru þar fyrstu komu heldur tæru sé vera að fóa mæra og þar fingu öysinu öyndi nær hvör. Men tæru þar fingu hann illkendust tæru við husböndan og heldur fyrir. Hesi sænastu hefur ikkje arbeidt mæren enn tøyma, og det var jo meitt høyr jant vi okkom som bor i av dagsens svarta og møye. Men han sværa jo segir vi ein tørra, vinu mun, jeg gjer der ongan eurat. Du ikkje komin asamt vi med om ein denar? Tek til tutt og fær hian. Men jeg vil gjeve som søgnasta lyka vi tær. Eller har vi ikke løyve at gjøre vi mot som jeg vil? Eller er eia tog et illt fyrir til at jeg ikke er ord? Så løy skulle ta søgnast og være fyrster, og ta fyrst og søgnast. Det er mong er kalla, men fa utvöld. Og medan Jesus vera ferin igjen til Jerusalems, tåg han tar 12 læresvøgnanar ønskjæres og sier vi tar aløyene. Så videre av ferin igjen til Jerusalems. Og menneskesåneren skal være givet opp i hendur av høvesprestenen og henne skriftlærte. Og tar skulle døme han til deia. Og tar skulle lete han i høytna manna hendur at være spotta igjen og hovlangtan og krossfestan. Og at tria degi skal han ruse opp atur. Ta kom fram til hansara mauren at se bedei og sonenon, vi sonen synon, og hon fedla knæ fyri honon og be han om neka. Men han sier vi henne, hva vil du? Hon sier vi han, si at hese bæje sine møyner med sita, annar vi høkru li og annar vi vinstru li at her vi rujtje tøynon. Men Jesus svarar jeg sier, tid vit ikkje hva tid bia om. Kunne tid tøma ta skal som jeg skal tøma? Da sier vi han, ta kunne vit. Han sier vittar, skal møyna skulle de tøma. Men jeg sier da vi høgru og vinstru li møyna, det er ikkje og i møynon valde a djeva. Men det er veri givet høymon og det er leia av feir møynon. Men ta eit ar tutsju har du hetta ilskavus ta eir inna bóar brövurnar. Men Jesus kalla eit ar tilsyn og segi Tid vita at høvdinganir yfir fölkaflokkunun og eir valdi at taumun og störmen torra hefa at taumun ra. Men så skal ikkje vera tikkara middlun. Men tann og yfir vera stórur tikkara middlun, hann skal vera tænari tikkara. Og tann og vil vera fremstur tykkara middlen, hann skal vera trælur tykkara. Ans og menneskesåneren ikkje er komin er vera tæna vår, men at tæna og djeva løvsutt som løyse gjald fyrir mong. Og ta i tar fóru ut ur Jeriko fyllt i honom en staur mannamikva. Og så i her sjáttu tvær blindir menn vi vegin, og ta i tar hørtu at Jesus fór fram vi, Råpa av tøyre søtto. Herre, miskunna okkon Davids sonur. Men manna mikvan hei et tøymon, et tøy skuldo tia. Men ta råpa av kvena herre og søtto. Herre, miskunna okkon Davids sonur. Og Jesus stekka i og kalla i at tøyr og segi. Kvet vilja tid at jeg skal gjera tikkun? Ta sia vi han. Herre, at eio okkara mi a vera leten opp. Og Jesus tøkte hjertalige synd i døymon, og han næm vi eie torra. Og vi ta sema finger der sjånen attur, og tar fyllt av honom.
1: Vi tar til Herra Trøndheim, leser ur evangelienon etter Matteus.

Hverjon høyrir tú til? Eg spurði ikki hvert høyrir tú til. Hetta ein himmalvogi munur. Mengan tá eg komi at tal við fólk andaliga spurningar, so vanligasta sværi høyrir til kirkjuna, høyrir til brøðra samkomuna, ella ankr æra samkom. Sum at tæ at høyrir til kirkjuna, brøðra samkomuna, ella æra samkomur, trygt fyrir ein evigum borgara rætt í himli, með sorg. Hver sig skriftin? Tann og ikki hefur anda Kristusar høyrir ikki honum til. Spurningin ikki hvert til høyrir til, men hverjum til høyrir til. Billy Graham sier i bøkjene Peace with God, eller Fri vi god, lykka så lyte som to verre en bilur, vi har setat det inn i et bilhus. Lykka så lyte verre to en endurfødde kristin, vi har setat det inn i en kyrkju eller en samkommet sal. At vi en endurfødde kristin nek meira en kyrkju og samkommet bygningar. At vi en endurfødde kristin sambar skriftåren som sipa til i Johanne, anki minni enn at hafa anda Guds og hjartasøynum og það kann einans fáast við efra föddir á nudjum við tryggva Jesus Kristus som frelsara søyn. Hverjun høyrir tú til? Setur tú tutt alit á at tú høyrir til eina kyrkjum eðla eina samkomu, so erstu som eit balsamera lúk og í angan anda hefur. Bíblian sigur, til andin som gir lífand. Hefur andin gjørt te lífandi? Vi endan a laufisøynun kundi ein hinn største gudsmævri nekrandu í bera fram hetta lovsangsjó. Eg veit kvönn eg tryggvi á. Eigur tú hendan vitnesbúrun?

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei selv å skrive. Etter enda, har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

פתע אל שי שי צ'יסלט קינגואשפ ויט הוידאסט.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Her er Trondheim, lesende ur evangelionen etter Matteus.
1: 18. kapittel. Og i som og stund kom og lære svøgnene til Jesus og søtte. Hvor ta størstur i himmelrøyke? Og han kallet jo lydde baden til søgn, og sette det midt i midlen torra, og sige, «Sannelig jeg sige i tikkun, om tid ikkje venda om, og vera ons og bøtnene, koma dit alls ikkje inn i himmelrøyke. Hvor tann som tog seter seg sjolvan lokt, ons og hetta badene, han størstur i himmelrøyke. Og tann vi teker i møte i hennes lyk om badene i møyne navne, han teker i møte mer. Men tann vi gjør en møynbøye fyr i øyne navne som smavo og i trikkvå av meg, honom var det betre at en milnestøyner var hongtur om halsen av honom, og han var søktur nyr i djupa hev. Vei heimenon fyr i møynbøyner. Det er neiut til at møynbøyner koma, men kortene var ikke tog mannene som mannbøyen kommer fra. Men om han tog eller fødder tog frøster til, ta høkk han av og kasta han fra der. Tog at betre her er genga lemmen eller kripel inn til løven, enn at det var båar hendur og båar føtter og vera kasta vår og i næv i elden. Og om eia tog frøster til, ta sløyde ut og kasta det fra der. Du er betri her at genga ein øktur inn til løyve, enn at hefa bægi eiu og vera kastavur i helvetes elden. Så ikke til at tid ikkje vannvira og et øynasta av som smavo. Du er det sige tikkun at ønglar torra i himlunnen alt og skoa asjaun fægismunds som i himlunnen. Du er menneskesonurinn komin að bjerga tøy og i bursturfære. Hvað halda tid? Da jeg mæver og hundra seier, og ein av tøymene vilste bortur, manna så ikke leta tar nødtjå og nøyte i genga, og færa til fjalls a løyta etter hennom bortur vilsta. Og gongsta så løys at han finner han, sannelig jeg sier tikkun at han gleder seg mer oppgiver honom, enn oppgiver tar man nødtjå og nøyte som ikke viltes bortur. Så løys hver himmelske fægir tikkara, ikke vilja til, at et øynasta av som smavo skal færast. Men om braur tog en syndare møtet her, ta fær til hansara, og hev eton om tikkara middelen, medan til bajer er det tvær øyner. Høyrer han til, ta hevet og vunne braur tog. Men høyrer han til ikkje, ta takk øyna for en øyn eller tvær vittar, til tess at hver søk skal standa først, etter munne av tvøymon eller trimon vittnon. Men han av høyreligur imot tvøymon, ta berda fram fyrir kyrkjelige. Men han øysinni av høyreligur imot kyrkjelinon, ta skal han vera tær ans og høytningur og tottlare. Sannelig jeg sier tikkun, tær som tid binda av jør skal vera bundi i himle, og tær som tid løysa av jør skal vera løst i himle. Uppat og sige tikkun, om tvær av tikkun samsynter av jørene om a bia om okkurst, hver søk ta så man vera? Ta skal da vera taimun givi av fægi munun som i himlunun. Ti a hver som tvær edla trutjer komne saman i munun navne, her jeg mitt i middlen. Ta stoi Petur fram og segi vi jan, Herre, gossi ofta og jeg at fyrir djeva braur munun ta i hans syndare med dem her, om tjeiferir? Jesus sier vi igjen, jeg sier der ikkje om tjeiferir, men heldur om sjuti ferir tjeiferir. Tess vegna himmer og ikkje lukna vi en kong som vildi halda roktskap vid tænar og synun, og ta i han for at gjer opp, ta var fördur fram til hans herre øyn, og i skilda i honom 20,000 talenter. Og en talent okkurt 4,000 kroner. Men ta han ikke åtti a rinda skuldina vi, beg kongurinn a selja han, og konuna og börnene, og allt det og han åttu, og a skuldin skuldu vera rinda. Ta leiði tænaren sin í rakna fyrir honum og böna í hann og segi, Hæv tól við mér og ég vil rinda þær allt samalt attur. Og herra núna til þessum tænara tóktist hjartalega synd og jónum og hann gaf hann leysan og gaf honum skuldina eittir. Men ta í hessin tænaren far út attur, hitti hann ein av laxmónum sunnum som skilda í honum 100 denarar. Ein denar okkurt 35 euro. Og hann leiði hond á hann, tók kvörskranar á honum og segi, rinda mað það sem þú skildar. Ta fællesin laxmaður hansar á honum til fóta og böna í hann og segi, hef tól vimmar og ég skal rinda þær það. Men hann vildi ekki, men fór og kasta í hann og í fengahús, intill hann kundi rinda það og hann skildaði. Ta einu laxmenn hans er að sjáu hver í hent ver, voru þar eggfylja hermer, og þar komu og sötu herrasunum frá öllum tilgænginum. Ta sendir herri hans er að bó eittir honum og sigur við hann, tuin öndi tænar. Alla hína skuldina gaf etar eittir tui að tu bast með. Sömdu þannu ekki ösni tær að vera miskunnsamur með laxmanni tuinun, Lyga så vel som Eva miskunnsamur mødet her. Og herri hans er av røyur og gav han opp i bøgilshendur, inntil han kunde få rinda attur allt det og han skildaði. Så løy skal òsni himmals i fægi múin gera mødu tykkum om tid ikkje av hjarta, fyrir gjeva øynu kvör bráur svo innun. Nøydjande kapittel Og det hendte ta Jesus seg enda hes i år, Ta fór hann á stæ úr Galileo og kom til bygdalöginni og Judeo, hínu megin Jordan. Og stórar manna mikvur fylgdu honum og hann gröddi þeir her. Og farsearnir komu til hans herra og frost af hann og söttu. Það löyfilegt að skiljast við konu sína af hverju grunn það svo Men hann sverar ju segi, Hefa tid ikkje lise at skaparen fra opphavet skapa i teg kall og kono, og segje, tog skal mævor færa fra fægersøynen og mævorsøyne og halda seg til konosøyne, og teg tvei skulle være øythold. Så det ikkje langer tvei, men øythold. Det som god du hever samankomme, må mævor ikkje sunt og skilja. Då sier vi han, «Kvoi gav ta Moses bo om at leta henne få at kylna var brev og kyljas vi henne?» Han sier vi tar, «Vegna hjertans herrløyga tykkara, etterløyga i Moses tykkun at kyljas vi konur tykkara, men fra opphavet hevde det ikkje veri så. Men jeg sier tykkun at han, og i kylst vi konur søyna, fyrir hårs sætjer undan tykje.» Og giftis vi hann i ærare, han drýfur hår. Og tann og giftis vi hann i fraskildare konu, drýfur hår. Læresvænane sigja vi hann, eru mannsins vigiskifte vi konuna sólais voren, ta ikkje gott a giftast. Men han segi vi tær, ikkje öll fætet a åre, men bert hei som te i givu. Því at hei eru gjeldingar til, og i sólais eru föddur ur mævurlöyfu. Og þeir eru gjeldingar til og eru gjeldir av mannun, og þeir eru gjeldingar til og ég var gjeld sig sjálfar fyrir himmurrúgju sætjir. Þannig ég mentur að fæta hitta, hann fæta það. Þá var smábötn borin til hans herra að hann skuldi leggja hendur sveinar á þeig og halda bön. Men lærisveinanir höttu eftaumun. Men Jesus segi, Lætið smábötninu koma og fóredæmin ekki að koma allir mún, því að himmurrúgju hæru slugum til. Og hann leiði hendurnar á þeig og fór svo af stæða hei hann. Og svo ég her kom fram að mævur til hans er og segi, Mostari hvað gott skal ég gera að ég kan få evigt lúf. Men að segi við hann, hví spyrst þú mig það góa? Einnirt hann og góur Men viltu koma inn til lúfum, þá halt bóinu. Hann sýði við hann hverjum. Men Jésu segi, Hetta, tu måst ikkje slå i hel, tu måst ikkje drive hår, tu måst ikkje stjæla, tu måst ikkje si a rengan vittnesbor, æra fægir tøyne mæur tøyne, og tu skal elska næsta tøyne, ans og sjálvan til. Unglingen sier vi han, alt hetta hef i hilde, hvað vanta mar enn? Jesus sier vi han, viltu vera fullkomin, ta færa sel alla ogn tøyna, og gjev tøyme fatekko, og tu skalt oia dyran grip i himle og kom så og fylg mar. Men ta i unglingen hetta hårde for han sirgen bostur til at han åtte nekva ogn. Men Jesus sier vi lærer svoinar svoinar, sannelig jeg sier tikkun, det for å være torrførst, tjøyne og rykken, jeg kommer inn i himmelrykken. Jeg sier opp at du vet tikkun, det er lettere tjøyne og kamel, jeg slipper tjøyne og nalere, ja, enn tjøyne og rykken, jeg kommer inn i Guds rykken. Da jeg lærer svøynene hette hørt om, var det tar ekvelig øytafotler, og søtt om, hvor kan ta være frelstur? Men Jesus hukte upp á tøyr og segi vitt tøyr. Tja mannen er etta augjörlet. Men tja gode er alt gjörlet. Ta tåg Petur til orra og segi vi han. Søy, vit hefa ivigivi alt og fyllt her. Hvert veri ta okkara lútur. Men Jesus segi vitt tøyr, sannelega segi et ikkun. Er tid og jeg var fyllt mer, skulle jeg endur føyingene, ta i menneskesåneren setest og i dårdar hasete sutt, øysene sida og i tølv haseten og døma Israels tølv atter. Og hvert han som færen fra brøren eller systron, eller fæger eller mauer eller kono, eller bøtnon, eller jøren eller huson, fyrir navnsmunds sætjer, skal jeg få at attur mengar ferir og arva et evigt lúv. Men mennkir og eru fyrstur skulle vera sústur og sústur fyrstur. 20. Kapittel. Tói at himmelrúgi lukt einan husböndan som fór út snemma á mottene at loja sig bönamenn og vingarsvín. Og tog han var kommet avsamt vid bønamennene om øynene nær om dagen, sendte han der ut og vunger så inn. Og han var utdattet om landsvårstøy, og sa nekre ærermenn standa for øynene av torgene. Og han sier vi tar, færre tid vi ut og vunger den, og jeg vil lete deg kunne få av det og høskende er, og tar fjorda. Oppdattet får han ut om middagsløyte, og om nævn, og gjør det samme. Og om halka vestur får han ut, og hittir nekrar ærar, som stau her fyrir åndsjø, og han sier vi tøyr, hvor standa tid her allan dægin fyrir åndsjø? Tøyr sier vi han, tøy at åndsjøn hefur løgi okkon. Han sier vi tøyr, færi tid vi, ut av vingaren. Men tøy komi vera kvöldi, sier vingarsherren vi formann søyn, Råpa bønamennene inn og få dem og lønene og legg fire vidt dem og søgnast og søgjene til der fyrste. Og tøyre i bittner våre om halga vestur, komo og finko øyn til nær kvør. Men tøyre der fyrste komo heldte tøyre se for å få av møyre og tøyre finko øysene øyn til nær kvør. Men tøyre der finko han illkjent hos tøyre vid husbøndan og heldte fire. Hese søgnastum hefur ikkje arbeidt mörn og en tøyma, og þú hefur meitt høyr jæmt vi okkum som bor jæva dagsins svætta og møgi. Men hans vera ég segi vi ein torra, vinu mun, ég gerir þar ongan eurat. Ertu ekki komin asamt við mig og mændin er? Tek þú tutt og fær hían. Men ég vil gefi som søgnasta lyka vi þær. Eller hef ég ikkje løyfu að gera við mútt som ég vil? Eller eiga tótt illt fyrir það að ég ekki að úr? Sólau skulu tór sænast að vera fyrstur og tór fyrstu sænastur. Til að mong eru kalla, men fá útvöld. Og meðan Jesus vera fyrir nýjan til Jerusalems, Tøvkan tar 12 læresvøynanar ønskjæres og sier vi tar av løyene. Søy, videre og affær nian til Jerusalems. Og menneskesåneren skal være givet opp og i hentur av høvesprestenen og hennes skriftlærte. Og tar skulle døme han til deg. Og tar skulle lete han og i høttene manna hentur at være spottet igjen og hovlangtan og krossfestan. Og at tria deg skal han ruse opp atur. Ta kom fram til hansara mauren at se bedeje sonenon, vi sonen synen, og hon fedla knæ fyr i honen og be han om neka. Men han sier vi henne, hva vil du? Hon sier vi han, si at hese bae sine møyner med sita, annar vi høkru li, og annar vi vinstru li at her vi rujtje tøynum. Men Jesus sværa i seie, tid vit ikkje hva tid bia om. Kunne tid tøma ta skal som jeg skal tøma? Da sier vi han, ta kunne vit. Han sier vittar, skal møyna skulle de tøma. Men jeg sier da vi høgru og vinstru li møyna, te er ikkje og i møynon valde a djeva. Men te har vært givet tøymon og te er leia av feir møynon. Men ta eit ar tutsju har du hetta ilskavus tøyr inna bóar brøvurnar. Men Jesus kalla eit ar tilsyn og segi, tid vita at høvdinganir yfir fölkaflokkunun og eia valdi at tøymun og størmen tarra hefa at tøymun ra. Men så skal ikkje vera tikkara middlun. Men tann og yfir vil vera stórur tikkara middlun, hann skal vera tænari tikkara. Og tann og vil vera fremstur tykkara middlen, hann skal vera trælur tykkara. Ans og menneskesonurinn ikkje er komin er vera tænavur, men at tæna og djeva løyvsutt som løysigjald fyrir mong. Og ta i tar fóru ut ur Jericho og fyldi honum ein stór mannamikva. Og så i her sjáttu tvær blindir menn vi vegin, og ta i tar hørtu at Jesus fór fram vi, Råpa og tøyre søtto. Herre, miskunna okkon Davids sonur. Men manna mikvan hei eit tøymon, eit tøyre skuldo tia. Men ta råpa og kvena herre og søtto. Herre, miskunna okkon Davids sonur. Og Jesus stekka i og kalla i atøyr og segi. Kvæt vilja tid at eg skal gjera tikkun? Ta sia vi han. Herre, at eio okkara mia vera leten opp. Og Jesus takte hjertalige synd i døymon, og han næm vi eie torra. Og vi tar sama finger der sjånen attur, og tar fyllt til honom.
0: Vi tar til Herra Trøndheim, lesa ur evangelienon etter Matteus. Hetta tjei, kristligt kringvarp. Vid høyrast.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Vi tar henne og Svenning av loftet, leser dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

0: Kvillingar steiner, han steineren som vårt hot steiner. Vestan vær slattara tind vi gamla bygda gøtna en stóru steiner og nevnes Kvillingar steiner. Arin via samband vær mittlen øye, funnings og joar, vær a kalla alt samband etter hese bygda gøtum, tog upp til hese tog knossais folk til gongo i lakna og neisinjar örundum bægi i gavun og ringun lujtjund. Navne Kvillingarsteiner ber okkur bo at her var stegi hert av gamla og sette byrina fra sær og kvulto, arnt har tåg og brekkina i fyrde tar nian av og fram og i møte øyeskær. Og i bøybne lesa vit ein kvuldarsteg fyrir trøttar fyrir menn og i genga tingder vi syndabyrina. Fra her som kvuldarsteg soljóandi innbjóing at lesa. Kom i her til mun öll títi strevast og hefa tungt að bera. Jeg skal geva til kun kvill. Vit öll fyrir menn allt og stundandi framma. Kanska og høyraren her til mest som hefur gynja til slötton. Men ser nu fyrir framman hina tungu brekkina og skal föra hann upp synuna. Og tíkist hetta som möter mikið at stjóran, ötti og vönlöysi færin að gera sig galdand. Öttast ikkje. Kvillingarstein við Jesus nær just nýjanvert brekkina. Han gefur ikkje ber kvöld, men bújur sér að teka syndabýrina og loja til við mottmigl og frelsara hondsynu.
1: Læmi heim til frels og klettin

0: Her Trondheim leser nå ur evangeliet etter Matteus.
1: 18. kapittel. Og i som og stund kom og lære svønene til Jesus og søtte, hver ta størstor i himmel og ikke? Og han kattla jo løyde baten til søgn, og sette da midt i midlen torra, og sier, sannelig jeg sier i tikkun, om tid ikke venda om, og vera unse bøtnene, koma dit alls ikke inn i himmel og ikke. Hver tann som tøy seter seg sjølvan lagt, unse hetta badene, han størstor i himmel og ikke. Og tann vi teker imot i unis lukum badene i møyne navne, han teker imot mer. Men tann vi gjør en møynbøye fyrir øyne navne som smavu og i trikva av meg, honom var det betre at en milnestøyner var hongtur om halsen av honom, og han var søktur nýr i djupa hefe. Væg heimenon fyrir mænbóanar. Du gett neiut til at mænbóar koma, men kostinu væg tøy manne som mænbóin kjemur frá. Men om håndtøyn eðla fótturtøyn fröstar til, ta högg han av og kasta han frá þar. Du gett betri til að genga lemmen eðla krypil inn til lúfum, en at hava bóar hendur og bóar føttur og vera kastavur og í nævi eldin. Og om eiga tøyt frostar til, ta sluta út og kasta ta frá þar. Tu er betri þær að ganga ein øktur inn til lúvu, en að hava bægi eigu og vera kastavur í helvetis eldin. Søgja til at tíð ikki vanvíra og eitt einasta av sum smavu. Ja, det sier tykkun at ønglar torra i himlunum alt og skoa asjaun fægismunds som i himlunum. Då jeg menneskesonurinn komin a bjerga tøy og i bursturfære. Hvað halda tid? Då jeg meður og 100 seir og ein av tøymunni vilstu burstur, manna svo ikkje leta tør nøtju og nøyti í genga og fer allu fjalls a løyta eftir hinnum bursturvilsta. Og gongsta sólaus at han finnur hann, sannelega sigi tykkun at han gleði sig meir uppgifur honum en uppgifur tamu nutju og nøyti som ikkje viltus bústur. Sólaus hefur himmals í fægi tykkara, ikkje vilja til at það einasta efur som smavu skal færast. Men om bráur tóin sindar mótu þær, ta fær til hansara og hef etunum tykkara millun, meðan til bægir tvær øynir. Høyrir han til, ta hefur til vunni bráurtun. Men høyrir han til ikkje ta tek øyna fyrir enn øyn eðla tvær vittar, til þess at hver sök skal standa først eftir munni av tvæmun eðla trímun vittnun. Men han av høyrilegur í móti tæmun, ta ber það fram fyrir kyrkjelegi. Men han øysinni av høyrilegur í móti kyrkjeleginum, ta skal han vera þær hans og høytningur og tóllare. Sannelega sigi tykkun, það som tíð binda að jör skal vera bundi í himli og það som tíð lausa að jör skal vera lost í himli. Uppatur sigi tykkun, om tvær av tykkun samsintir að jörunu om að bíja okkurt, hver sök það svo man vera? Það skal það vera tæmun gífi af fægi múinun som í himlunum. Því að hver som tvær eðla trutjur komna saman í múinu návna, her ég mitt í millun. Þá stói Petur fram og segi við hann, herri gossi ofta og ég að fyrir gefa bráur múinum tæi hann sindari móðu mér, sjæ fyrir. Jesus segi við hann, ég segi þær ikki sjæ fyrir, men heldur sjúti fyrir sjæ fyrir. Þess vegna himmurrugi að lukna við en kong som vildi halda roktskep við tænarum sunum og tæ hann för að gera upp. Það var fördur fram til hansara ein og í skylda í honum 20.000 talentur. Og ein talent okkurt 4.000 krónur. Men tæ hann ondki ótti að rinda skuldina við, beig kongurinn að selja hann og konuna og börnina og allt það í hann óttu. Og að skulden skuldu vera rinda. Ta leiði tænarinn sinni í rakna fyrir honum og böna í hann og segi, hef tól við mér og ég vil rinda þær allt sem allt attur. og herranon at hesum tænara tøktist hjartaliga synd og jónun, og han gav han leysan og gav honum skuldina etter. Men ta i hesum tænaren far utattur, hitti han ein av laxmon og søynun, som skilda i honum 100 denarar. Ein denar okkurt om 35 euro. Og han leie hånd av han, tåg om kvørskranar av honom og segi, rinda mat her som du skildar. Ta fettlesen laks med over hans her av honom til fota og bøna i han og segi, hev tål vimmar og jeg skal rinda der da. Men han vildi ikkje, men for å kasta igjen og i fengahus, inntil han kunde rinda til og i han skildar i. Ta inn og laks med hans her av søv og hver i hent vær, var der ekvelige hermer, og tar kom og satt og herra søgnen fra ødlund tilgjengjennom. Ta senter herri hans herra bå etter honom, og sier vi han, tog en ønd til tænare. Alla hina skuldina gav etar etter tog jeg tog bast med. Sømde dan og ikkje øysnet her, at vera miskunnsamur mot laksmannet tøynun. Lyga så vel som evar miskunnsamur mot det her. Og herri hans herra var vrøyur og gav han opp i bøgilshendur, inntil han kunde få rinda attur alt her og i en skildagi. Så løy skal òsni himmals i fægi múin gjera móta tykkum om tid ikkje av hjarta fyrir gjeva øynu hver brauur svo innun. Nøydjande kapittel. Og det hendi ta Jesus hei enda hesi år, ta fóran av steg ur Galileo, og kom til bygda løgne og Judeo, hine med inn i Jordan. Og stårar manna meg hvor fyllte honom, og han grødde deg her. Og farsierne kom og til hans herra, og frosta av han og søtto. Det løyvelitt er skiljast vi konosøyna, av hverje grunn til så Men han sverre jo seg, heva tid ikkje lise, at skaparen fra opphavet, skapa i teg kall og kono og segi tog skal mævor færa fra fægir søynun og mævor søyne og halda seg til kono søyna og teg tvei skulle vera eitt hold så det ikkje langur tvei men eitt hold det som god du hefur saman komi ma mævor ikkje sund og skilja då sier vi han kvoi gævt han Moses bo at leta henne få at kylna var brev og kyljast vi henne. Han sier vi tar, vegna hjertans herrløyga tykkara, etterløyga i Moses tykkun at kyljast vi konur tykkara, men fra opphavet hevde det ikkje vere så. Men jeg sier tykkun at han, og i kylst vi konu søyna, fyrir hårs sætjer undan tykje. Og gyftist vi henne ærare, han drøyver hår. Og tann og giftis vi henne fraskildare konu, drøyver hår. Læresvænane sier vi han, mannsins vi skifte vi konuna såløys våren, ta ikkje gott a giftast. Men han sier vi tar, ikkje ödel fæta da åre, men bært hei som te i give. Det at hei gjeldingar til, og i såløys fødder ur mevorløyve. Og det gjeldingar til og gjeldir av mannen, og det gjeldingar til, og jeg var gjeld seg sjølvar fyrir himmelrugje sætjer. Tan jeg mentur að fæta hitta, han fæta da. Ta var smabotn borin til hans herra, at han skulle leggja hendur søgnar á teg og halda bøn. Men læresvænan høttu ættaumun. Men Jesus segi, Lætti smabötnene koma og fóredæmen ikkje koma til møyn, tog at himmelrøyki høyre slugum til. Og han leie hendurnar á teg og fór svo af steg heianne. Og så i her kom fram ein mævor til hans her og segi, Mostari hvert gott skal eg gjera, at eg kan få evigt løyv. Men han segi vi han, Hvor spyrst du med om ta gaua? Øynert han og gauur Men vilt du komme inn til løyve, ta halt bøyene. Han sier vi han kvarje. Men Jesus sier, Hetta, du måst ikkje slå i hel, du måst ikkje drøyve hår, du måst ikkje stjæla, du måst ikkje sige rengan vittnesbord, æra fægir tøyna mævur tøyna, og du skal elska næsta tøyn ans og sjálfan til. Unglingin sigur vi hann, allt hetta hef ég hildi, hver vantar mær enn? Jesus sigur vi hann, viltu vera fullkomin, ta færa sel alla ogn tøyna, og gjev tøm og fatekku, og du skal øya dyrann grip i himle og kom så og fylg mær. Men ta i unglingin hetta hordi för han sirgjum bostur til at han åtte nekva ogn. Men Jesus sægir vi lærer svoinar svoinar. Sannelig jeg sægir tikkun, teg fyrir að vera torfførst, tjóinun rúykun, er koma inn vi himmelrúykju. Jeg sægir uppatur vittikkun, teg er lattari tjóinun kameli, er sleppu jögnun en nalareia, en tjóinun rúykun, er koma inn vi guds rúykju. Ta i lærisvoinanir heitt og hortum, voru tar ekvili i öttafotler, og søttu, hvor kan ta vera frelstur? Men Jesus hugti upp á tøyr og segi vitt tøyr. Tja mannun eitt augjörlit, men tja gúti alt gjörlit. Ta tók Petur til orra og segi vi hann, Sui, vit hefa ívigivi alt og fyllt her, hvet veri ta okkara lútur, Men Jesus segir vitt hör, sannelega segir ett ikon, at hit og jeg var fyllt mer, skulle i endur føyingene, ta i menneskesåneren setest og i dårdar ha setes ut, øysene syta og i tølv ha seton, og døma Israels tølv atter. Og hvert han som færen fra brøren eller systron, eller fæger eller mauer eller kono, eller bøtnon, etla jörun, etla husun, fyrir navnsmunds sætjir, skal få at attur mengar ferir og arva et evigt lúv. Men mennjir og eru fyrstur skulle vera sústur og sústur fyrstur. 20. Kapittel Tói at himmelrúgi lukta einan husböndan som fór út snimma á modni at loja sig bönamenn og vingarsvín. Og ta i han var kommet avsamt vid bønamennene om øynene nær om dagen, sendte han der ut og vunger sånn. Og han var ut etter om landsvårstøy, og sa nekrar ærermenn standa for i øntje av torgjennom. Og han sier vi tar, færre tid vi ut og vunger den, og jeg vil leta dekken få av det og høskan det er, og tar fjorda. Opp etter får han ut om middagsløytum, og om nævn, og gjørde det samme. Og om halka vestur får han ut, og hitte nekrar ærar, som stod her fyrir åndsjø, og han sier vi tar, hvor standa tid her allan dagen fyrir åndsjø? Tar sier vi igjen, tog at åndsjøn hefur løye okkon. Han sier vi tar, færi tid vi, ut av vingaren. Men da jeg kommer vera kvölde, sier vingarsherren vi formann søgn, Råpa bønamennene inn og få dem og lønene og legg fire vidt dem og søgnast og søgjene til der fyrstå. Og tøyre i bytner våre om halga vestur, komo og finko øyn til nær kvør. Men tøyre der fyrstå komo heldet tøyre se for å få av møyre og tøyre finko øysene øyn til nær kvør. Men tøyre der finko han illkjendus tøyre vid husbøndan og heldet fire. Hese søgnastum hefa ikkje arbeidt mörn en tøyma, og du hefur meitt høyr jant vi okkum som bor i hefa dagsins svætta og møye. Men han sværa i segi vi ein torra, Vinu mun, eg gjer der ongan eurat. Du ikkje komin asamt vi me om øyndinær? Tek du tutt og fær hian. Men eg vil gjeve som søgnasta lyka vi tær. Etla hef ég ikkje løyve að gera vi mutt som ég vil. Etla eiga tótt illt fyrir það að ég ekki úr. Sólau skulle þar sænast að vera fyrstur og þar fyrstu sænastur. Því að mong eru kalla, men fá útvöld. Og meðan Jesus vera fyrin í andli Jerusalems, tókan þar tölv lærisvænanar önsæris og segi við þar að løyinu. Svo Vi der var fer nian til Jerusalems. og menneskesonurinn skal vera givin upp i hendur av høvusprestinum og hinnum skriftlærdu. Og tar skulle døma han til deia. Og tar skulle leta han og i høyna manna hendur at vera spottajan og huflongtan og krossfestan. Og at tria degi skal han rysa uppatur. Ta kom fram til hansara mauren at Zebedeus sonunun, vi sonun synun, og hon fella knæ fyri honun og be han om nekka. Men han segir vi hana, hva viltu? Hon segir vi han, si at hese bæi sine munir med sita, annar vi høkru li og annar vi vinstru li at her vi rujtju tøynum. Men Jesus svera i segir, tid vit ikkje hva tid bia om. Kunne tid tøma ta skal som jeg skal tøma? Da sier vi han, ta kunne vit. Han sier vittar, skal møyna skulle de tøma. Men jeg sier vi høyre og vinstru li møyna, det er ikkje og i møynun valde er djeva. Men det er veri givet tøymon og det er leia av feir møynun. Men ta eit ar tutsju har du hetta ilskavus tøyr inna bóar brøvurnar. Men Jesus kalla eit ar tilsyn og segi, tid vita at høvdinganir yfir fölkaflokkunun og eia valdi a tøymun, og størmen tørra hefa a tøymun ra. Men så skal ikkje vera tikkara middlun, men tann og yfir vil vera stórur tikkara middlun, hann skal vera tænari tikkara. Og tann og vil vera fremstur tykkara middlen, hann skal vera trælur tykkara. Hann som menneskesonurinn ikkje er komin er vera tænavur, men at tæna og djeva løyvsutt som løysigjald fyrir mong. Og ta i tar fóru ut ur Jericho og fyllt i honum og en stór mannamikva. Og så i her sjáttu tvær blindir menn vi vegin, og ta i tar hørtu at Jesus fór fram vi, Råpa av tøyre søtto. Herre, miskunna okkon Davids sonur. Men manna mikvan hei eit tøymon, eit tøyre skuldo tia. Men ta råpa av kvena herre og søtto. Herre, miskunna okkon Davids sonur. Og Jesus stekka i og kalla i atøyr og segi. Kvet vilja tid at eg skal gjera tikkun? Ta sia vi han. Herre, at eio okkara mia vera leten opp. Og Jesus takte hjertalige synd i døymon, og han næm vi eget torra. Og vi tar samme finger der sjøvnen attur, og tar fyllt av hånden.
0: Vi tar til Herre Trøndheim, leser ur evangelien etter Matteus. Etta er tjej. Vi tar høyrast.

0: Skal du tutsi na flokk, enn er plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Du lortar etter Tjej, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from the

for gongur allt og døy. Tella og hversu minni ætla mói. Allt fölnar, fúnar, rustar og forfest. Tella og lúka mýdji hvort þú er.

touch of your tender hand. Remove the chains of darkness

Den næste avskan sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi sa den gospel, country og bluegrass tålige.

Hjertelig velkommen til sendingens hånd. Det en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og i oppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille så god en tonløk som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingens hånd. Her utoppstående skje. I dag så får vi til at legge ut vi øyner kvartett, som mannet vi Rick Dillon, Randy Parsons, Rusty Phillips og Steve Black. Og tar kallet seg for Forgiven Four. Og jeg har til at vi får til at legge ut vi lærne I Cast My Bread Upon the Water.

I cast my bread upon the water, heard with heavy forgiven for. Vi fara vujare vi einan familjubalti, kan man sija, som er mannaur vi einar familje, og te kallas The Browns. Og te jo nekver Southern Gospel-balkar i USA, som mannaur familjon, te har vi lagt mest til, og i hessar sendingsne fyrr. Vi fara leie Something Like the Likes of You.

I've flown a following you, we but on namesake, or do it lay give me strength. On chant the bulker in a few southern gospel town like Air Southern Brothers. Og vi kjenner dere fra Gator Homecoming, DVD og Fløvån og annet. Og vi får ha lyst til etter Taimon, Gonna Make My Getaway.

I can testify, I heard with her new desire. Vi får vi gjøre til et kjent navn, Øystein, til Sherry Easter. Og vi kjenner jo Jeff og Sherry Easter, som har vært sånn ikke sammen i Negvar, til jeg jo Gjøftvik for Nøren. Og til jeg Øystein ser jeg kjent fra Gator Homecoming. Til jeg kjent for å ser vakre og flotte konsertanlag. Og her så solo fløven til Sherry Easter, og fløven kallast Stuttgart Sherry, og leie kallast It Rains.

It rains og vi tar det Sherry Easter. Vi venter så etter til den første bølgen som vi tar det i sendingen i dag, Forgiven 4. Outside the Gate, og det er det.

Outside the gate, we forgiven four. Og kjent navn innenfor country og Southern Gospel tónleik Mark Bishop. Han reisende vi i bøtsen om The Bishops, og det etter familie, brøver og anna som synes jeg sammen her. Og, men han har også givet en nekrar sol og fløver ut, og vi får nå høre et le av fløvene som kalles for Abounded Sunshine, og le kalles Put Wings Upon Your Problem.

Put wings upon your problems, hørte vi her i Mark Bishops, og et sere godt le, hadde jeg. Vi færre så atter til Namesake, som vi har hørt før i sendesiden, og leikatt last Following You.

The Eastern Gate har ut her vi Mark Trammell Trio. Vi vender så attor til Southern Brothers som vi tar seg om fyrresendingene. If you want to go to heaven...

I'll Be Young Again hørte vi her, Paul Williams og The Victory Trio. Så vi kommet frem til det søgneste leie, og vi færre at lort etter New Desire, og innenfor N, av flående som kalles for Miracles, og leie kalles On My Way.

Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som leg til Rattes. Sendingen er skrønne kvann tøsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21 og sundag klokkan 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Meta il Shay. Shay. Tristlet Klinkorsp. Vit Heudast.

0: Du lusar efter Tjej, kristligt kringvarp. Her Trondheim leser nå ur evangelienen etter Matteus.
1: 18. kapittel. Og i somme stund kom læresvennene til Jesus og sagde: Hvor ta størstur i himmelriket? Og han kallade lydde baten til sin og sette dem midt i midlen torra og sige: Sannelig sige jeg tykkun, om tid ikke venda om og vera unse bøtnene, koma dit alls ikke inn i himmelriket. Hvor han som tøy seter seg sjølvan lagt, unse hetta badene, han størstur i himmelriket. Og han nu teker imot i hennes lyk om baden i møyn og navne, han teker imot mer. Men han nu gir en møynbøye for i øynene av som smavo og i tryggva av meg, hånden var det betre at en mildnestøyner var hongtor om halsen av hånden, og han var søktor nyr i djupa havet. Vei heimen hun for i møynbøyene. Det er neiot er til at møynbøyene koma, men kostene var i tog mannene som mannbøyen kommer fra. Men om håndtøyen eller fotortøyen frøster til, ta høk han av og kasta han fra der. Tog jeg betre ert her, jeg genga lemmen eller kripel inn til løyven, enn at jeg var båar hendur og båar føtter og vera kasta vår og gjen av i elden. Og om eia tog frøster til, ta sløyde ut og kasta det fra der. Då jeg betre ert her, jeg enga ein øktor inn til løyve, enn jeg heva bægi eio og vera kasta vår i helvetes elden. Så ikke til at jeg ikke vannvira og et øynasta av oss som smavo. Det at jeg sier tikkun at ønglar torra i himlunnen alt og skoa asjaun fægismunds som i himlunnen. Då jeg menneskesonuren komin a bjerga tøy og i bursturfære. Hvet halda tid? Da jeg meður og hundra seier og øyne av tøymene vilste bortur, manna så ikke leta tar nødtju og nøyti i genga og fer allir fjalls að løyta etter hennom bortu vilsta. Og gangsta så løys at han finner han, sannelig jeg sier tikkun at han gleði sig meir uppgifur honum enn uppgifur tam og nødtju og nøyti som ikke viltes bortur. Så løys hefur himmals í fægi tikkara ikke vilja til at et øynasta av som smavo skal færast. Men om brøver tog en syndare med det her, ta fær til hansara, og hev eton om tikkara middelen, medan til bæger det tvær øyner. Høyrer han til, ta hevet til vunne brøver tog. Men høyrer han til ikkje, ta tek øyna for en øyn eller tvær vittar, til tess at hver søk skal standa først, etter munne av tvøymon eller trimon vittnon. Men han av høyreligur imot tøymon, ta ber det fram fyrir kyrkjelige. Men han øysinni av høyreligur imot kyrkjelinon, ta skal han vera tær ans og høytningur og tåttlare. Sannelig jeg sier tykkun, det som tid binda av jør skal vera bundi i himle, og det som tid løysa av jør skal vera løst i himle. Uppat og sige tykkun, om tvær av tykkun samsenter av jørene om a bia om okkurt, hver søk det så man vera? Ta skal da vera taimun givi av fægi munun som i himlunun. Det hver som tvær eller trutjer komne saman i munun navne, her jeg, mitt i middelen. Ta støy Petur fram og segi vi igjen, Herre, gossi ofta og jeg at fyrir djeva bráur munum tæjan sindari med dem her, om tjejferir? Jesus sier vi igjen, jeg sier der ikkje om tjejferir, men heldur om sjuti ferir tjejferir. Tess vegna himmelriki a lukna vi en kong som vildi halda roktskap vid tænaren sunum, og tæjan fyrir djer upp, tæva fyrir fram til hansara ein og i skilta i honom 20.000 talenter. Og en talent okkurst 4.000 kroner. Men ta han ikke åtti a rinda skuldina vi, bei kongurinn a selja han, og konuna og bönnina, og alt det vi han åttu, og at skulden skulle være rinda. Ta leie tænaren sin ira knæ fyr i honom og bøna i han og segi, «Hæv tål vi mer, og jeg vil rinda der alt samalt attur». Og herra nun at hesum tænara tøktist hjertaliga synd og jónun, og han gav han leysan og gav honum skuldina etter. Men ta i hesum tænaren far utattur, hitti han ein av laxmannum sunnun, som skilda i honum 100 denarar. Ein denar er okkurt om 35 euro. Og han leie hånd av han, tåg om kvörskranar av honum og segi, «Rinda mat her som du skildar». Ta fællesen laks med over hans her og honom til fauta og bøna i han og segi, «Hæv tål vimmar, og jeg skal rinda der da». Men han vildi ikkje, men fór og kasta i han og i fengahus, inntil han kunde rinda til og i han skilda i. Ta inn og laks med hans her og sjau og hver i hent vær, vår dår eggfølge harmer, og tar kom og søtt og harra søgnum fra öllum tilgjengjennom. Ta sender herri hansara bo etter honom og sier vi han, tøyn ønte tænare. Alla hina skuldna gav etar etter tøy at ho bast med. Sømde dan og ikkje øysne tær at vera miskunnsamur mot laksmannet tøynun. Lyga så vel som evar miskunnsamur mot tær. Og herri hansara var vrøyur og gav han opp i bøyelshendur. Inntil han kunde få rinda attur allt det og han skilda i. Så løy skal øysne himmels i fægi møyn gjere mot det tykkum om tid ikkje av hjärsta fyri gjeva øyn og kvör braur så innom. Nøydjande kapittel. Og det hendte ta Jesus hei enda hes i år, ta fåran av sted ur Galileo og kom til bygda løyne og Judeo hine med inn i Jordan. Og stórar manna mikvur fylgdu honum og han grøddi dei her. Og farsearne komu til hans herra og frosta av hann og søttu. Det løyvilitt að skiljast við konusuna av hverju grunn það svo Men hann sverra jo segi, hefa tid ikkje lýse að skaparinn frá upphafi skapa í tei kall og konu. Og segi, Tøy skal mævur færa frá fægir søynun og mævur søynu og halda sig til konu søyna og tei tvei skulle vera eitt hold. Så det ikkje langur tvei, men eitt hold. Det som god du hefur saman komi, må mævur ikkje sund og skilja. Da sier vi han, Hvoi gævt han Moses bo om að leta hennar få at skilna var brev og skiljast vi hennar? Han sier vi tar, vegna hjertans herrløyga tykkara, etterløyga i Moses tykkun at skiljast vi konur tykkara, men fra upphavet hefur det ikkje veri så. Men jeg sier tykkun at han, og i skiljast vi konu søyna, fyrir hårs sætjer undan tykje. Og giftist vi hann i ærare, han drøyver hår. Og tann og giftist vi hann i fraskildare konu, drøyver hår. Lærisvænane sier vi han, mannsins vigiskift vi konuna sólais vorin, ta ikkje gott að giftast. Men han sier vi tær, ikkje öll fætet åre, men bert hei som te i give. Því at hei gjeldingar til, og i sólais fötter ur mörlöyve. Og te gjeldingar til, og gjeldir av mannun, og te gjeldingar til, og jeg var gjeldsi sjálvar, fyrir himmelrugju sætjir. Þannig ég mentur að fæta hitta, hann fæta það. Þá voru smábötn borin til hans herra að hann skuldi leggja hendur sjónar á þeig og halda bön. Men lærisvænan höttu eftaumun. Men Jesus segi, Læti smábötninu koma og fóredaumun ikkje að koma allu mun, þú ég himmelrugju høyru slugum til. Og han leie hendurnar á tei og fór svo af steg að hei hann. Og svo ég her kom fram að meðavur til hansar og segi, Mostari hvað gott skal ég gera að ég kan få evigt lúf. Men að segi við hann, Hví spyrst þú mig það góa? Einir tann og góur men vilt þú koma inn til lúfum, ta halt bøyen. Han sier vi han kvarje. Men Jesus sier, hetta, du måst ikkje slå i hel, du måst ikkje drive hår, du måst ikkje stjæla, du måst ikkje si a rengan vittnesbord, æra fægir tøyne mævur tøyne, og du skal elska nasta tøyne, ans og sjálvan til. Unglingen sier vi han, alt hetta hef i hilde, hver vantar mar enn? Jesus sier vi han, viltu vera fullkomin, ta færa sel alla ogn tøyna, og djev tøyme fatekko, og du skalt øya døyran grip i himle, og kom så og fylg mar. Men ta i unglingen hetta hårde før han sirgjen bostur, til at han åtte nekva ogn. Men Jesus sier vi lærer svona svinar, sannelig jeg sier tikkun, derfor jeg vil ha tors først, tjøynun rykun, jeg kommer inn i himmelrykje. Jeg sier opp at du vitt tikkun, til jeg lattar tjøynun kamel, jeg slipper tjøynun en nala reia, enn tjøynun rykun, jeg kommer inn i gods rykje. Da jeg lærer svinan er heit og hård, var det ekvelig øytafotler, og søtt og, hvor kan ta vera frelstur? Men Jesus hugdi upp á tøyr og segi vitt tøyr. Tja mannun eitt augjörlet, men tja gud alt gjörlet. Ta tók Petur til orra og segi vi hann. Sui, vit hefa ívigivi alt og fyllt her, hvert veri ta okkara lútur. Men Jesus segi vitt tøyr, sannelega segi etikkun, at hit og hefa fyllt mer, skulle i endurføyingene, ta i menneskesåneren setest og i dårdar hasetet sutt, æsene sita og i tølv haseton, og døma Israels tølv atter. Og hvert han som færren fra brøren etla systron, etla fægir etla mævur etla konu, etla bøtnun, etla jørun etla husun, fyrir navnsmunds sætjir, skal få at atter mengar færir og arva et evigt lov. Men mennkir og gjere fyrster skulle være søster, og søster fyrster. 20. kapittel. Tog at himmelrøyge lukta en husbøndan, som får ut snimma av måttene at løye seg bønamenn og vingersvinn. Og tog han var kommet avsamt vid bønamennene om øyne nær om dagen, sendi han der ut og vingar svinn. Og han far ut aftur om landsvårstøy, og sa nekrar ærar menn standa fyrir öntsju av torgjennom. Og han segi vitt tær, færi tid vi ut og vingarinn, og jeg vil leta dekken få at og i høskandi er, og tær fjóru. Opp aftur far han ut om middagsløytum, og om nævn, og gjør det sama. Og om halka vestur fór han út og hitti nekrar ærar som stóu her fyrir öntsju, og han sigur við tær, hví standa tid her allan dægin fyrir öntsju? Tær sigur við hann, tói at öntsjun hefur lagi okkun. Han sigur við tær, færi tid vi út og vingarinn. Men tær komi vera kvöldi, sigur vingars herrin við formann sögn. Rópa bönamennar inn, og fata med lønene, og legg fire vitt av med søgnast og søgjene til der fyrstå. Og tøyre i bytner våre om halga vestur, komo, og finko øyn til nær kvør. Men tøyre der fyrstå komo, heldet tøyre se, vera få av møyra, og tøyre finko øysene øyn til nær kvør. Men tøyre der finko han illkjendus tøyre, vi husbøndan og heldet fire. Hese søgnast og hefa ikkje arbeidt mörn en tøyma, og du hefur meitt høyr jant vi okkum som bor i hefa dagsins svætta og møye. Men han sværa i segi vi ein torra, vinu mun, jeg gjer der ongan eurat. Du ikkje komin asamt vi me om øyndinær? Tek du tutt og fær hian. Men jeg vil gjeve som søgnasta lyka vi tær. Etla hef ég ikkje laufu að gera við mútt som ég vil. Etla eiga tótt illt fyrir það að ég gáur. Sólau skulu tór sænast að vera fyrstur og tór fyrstu sænastur. Þið að mong eru kalla, men fá útvöld. Og medan Jesus var ferin igjen til Jerusalems, tok han tar 12 læresvøgnenar ønskjæres og sier vi tar aløyene. Så videre var ferin igjen til Jerusalems. Og menneskesåneren skal være givet opp i hentor av høvesbresten og henne skriftlærte. Og tar skulle døme han til deg. Og tar skulle lete han i høttene mannen hentor at være spottet igjen og hovlangtan og krossfestan. Og at tria deg skal han ruse opp atur. Ta kom fram til hansara mauren at Zebedeus sonunun, vi sonun synun, og hon fedla knæ fyri honun og be han om neka. Men han sier vi hana, hva vil du? Hon sier vi han, si at hese bæje sine munir med sita, annar vi høkru li og annar vi vinstru li at her vi rujtju tøynun. Men Jesus svarar jeg sier, tid vit ikkje hva tid bia om. Kunne tid tøma ta skal som jeg skal tøma? Da sier vi han, ta kunne vit. Han sier vittar, skal møyna skulle de tøma. Men jeg sier da vi høgru og vinstru li møyna, det er ikkje og i møynun valde er djeva. Men det er veri givet høymon og det er leia av feir møynun. Men ta eit ar tutsju har du hetta ilskavus tøyr inna bóar brøvurnar. Men Jesus kalla eit ar tilsyn og segi, tid vita at høvdinganir yfir fölkaflokkunun og eia valdi a tøymun, og størmen tørra hefa a tøymun ra. Men så skal ikkje vera tikkara middlun, men tann og yfir vil vera stórur tikkara middlun, hann skal vera tænari tikkara. Og tann og vil vera fremstur tykkara middlen, hann skal vera trælur tykkara. Hann som menneskesonurinn ikkje er komin er vera tænavur, men at tæna og djeva løyvsutt som løysigjald fyrir mong. Og ta i tar fóru ut ur Jericho fyllt i honum ein stór mannamikva. Og så i her sjáttu tvær blindir menn vi vegin, og ta i tar hørtu at Jesus fór fram vi, Råpa og tøyre søtto. Herre, miskunna okkon Davids sonur. Men manna mikvan hei et tøymon, et tøyre skuldo tia. Men ta råpa og kvena herre og søtto. Herre, miskunna okkon Davids sonur. Og Jesus stekka i og kalla i atøyr og segi. Kvet vilja tid at jeg skal gjera tikkun? Ta sia vi han. Herre, at eio okkara mia vera leten opp. Og Jesus takte hjertalige synd i døymon, og han næm vi eie torra. Og vi ta sema finget av sjånen attur, og tar fyllt av honom.
0: Vi tar til Herra Trøndheim, leser ur evangelienon etter Matteus.

Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre, vi Anjo Hansen.

Vi har sett denne tale, vi hadler arena. Her evner vi frelsa og gjerer. Etter var en opptøkka fra marsmannet 2026 og løvden i Høyvøk. Og det var riktig oss med steif i opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Kjei. Så i skra av iktus.fo.

0: Skal du tutsi na flokk, enn er plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Du lortar etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Hér Trondheim, lesinu úr evangelionun, eftir Matthíus.
1: Áttjandi kapittel. Og í somu stund kom að læri svoinanir til Jesus og sættu, hver ta størstur í himmelríki? Og han kallaði lúðu batn til sín og setti það mitt í millin torra og segi, sannelega sigi í tykkun, om tíð ekki venda og vera eins og börnina, koma þitt alls ekki inn í himmelríki. Hver tann som tói setur sig sjálfan lokt, eins og hetta batni, hann størstur í himmelríki. Og tann við tekur í móti henni slugum batni í munu návni, hann tekur í móti mér. Men tannu ég en mönnbói fyrir önun af þessum smáfu og í tryggfu á mig, honum var það betri að en milnustöynur var hongtur hálsinu á honum og hann var söktur nýr í djúpa hef. Væi heiminum fyrir mönnbóanar, því að neyjut til að mönnbóar koma, men kostinu væi tói manni som mönnbóin kemur frá. Men hondtóin eðla fóturtóin fröstar til, ta högg han av og kasta han frá þar. Tói að betri þær að genga lemmen eðla krípil inn til lúfum, en að hefa bóar hendur og bóar föttur og vera kastaður og í nefi eldin. Og eiga tói fröstar til, ta slúta út og kasta það frá þar. Tói að betri þær að genga ein auktur inn til lúfum, en að hefa bægi eigu og vera kastaður í helvetis eldin. Sjóðu til að þið ekki vannvíra á eitt einasta af þessum smáfu. Því að ég segi tykkun að önglar torra í himlunum allt í skóa ásján fægismunds som í himlunum. Því að mennesjusonurinn komin að bjarga tói og í bústurfæri. Hvað halda þið? Því að meður er hundra segir og ein af tóminu vilstu bústur, manna svo ekki leta þar nútju og nýti í genga og fer allir fjalls að lauta eftir hennum bústu vilsta. Og gangsta svolaus að hann finnir hann, sannelega sigi tykkun að hann gleði sig mæri upp yfir honum en upp yfir tóma nútju og nýti som ekki viltast bústur. Svolaus yfir himmals í fægi tykkara, ekki vilja til að það einasta af þessum smáfu skal færast. Men bráður tóin sindari móti þær, ta fær til hansara og hef eftunum tykkara millun, meðan til bæir eru tvær einir. Hærir hann til, ta hefur þú vunni bráður tóin. Men hærir hann til ekki, ta tek eina fyrir ein eðla tvær vittar, til þess að hver sök skal standa föst, eftir munni av tvæmun eðla trímun vittnum. Men hann av høyrulegur í móti tæmun, ta berða fram fyrir kyrkjulegi. Men hann æsinn av høyrulegur í móti kyrkjuleginum, ta skal hann vera þær eins og høytningur og tollari. Sannelega sigi tykkun, þær som tíð binda að jör skal vera bundi í himli og þær som tíð løysa að jör skal vera løst í himli. Uppatur sigi tykkun, tvær av tykkun eru samsintir að jörunu að bíja okkurt, hver sökt það svo man vera? Ta skal það vera tæmun gífi af fægi múinun som í himlunum. Þegar hver som tvær eðla trutjur eru komna saman í múinu návnu, her ég mitt í millun. Ta stói Petur fram og segi við hann, Herri, gossi ofta og ég að fyrir gefa bráður múinum tæja hann sindari móðu mér, sjæ fyrir? Jesus segir við hann, ég segir þær ekki sjæ fyrir, men heldur sjúti fyrir sjæ fyrir. Þess vegna himmelríki að lukna við en kong som vildi halda roktskap við tænarum sínum, og tæja hann fyrir að gera upp, tæja fördur fram til hansara ein og ég skilda í honum 20.000 talentur. Og ein talent okkurt 4.000 krónur. Men tæg hann ondki ótti að rinda skuldina við, beig kongurinn að selja hann og konuna og börnina og allt þegar í hann óttu. Og að skuldin skuldi vera rinda. Ta leie tænaren sin ira knæ fyr i honom og bøna i han og segi, Hæv tål vi mer, og jeg vil rinda der alt samalt attur. Og herra nun at hesum tænare tøktist hjertalega synd og jónun, og han gav han leysan og gav honum skuldina etter. Men ta i hesum tænaren far ut attur, hitti han ein av laxmonn og søynun, som skilda i honum 100 denarar. Ein denar okkurt 35 euro. Og han leie hånd av han, tåg om kvørsgrannar av honom og segi, rinda mat her som du skildar. Ta fællesen laks med over hans her av honom til fóta og bøna i han og segi, hev tål vimmar og jeg skal rinda der da. Men han vildi ikkje, men fór og kasta i han og i fengahus, inntil han kunde rinda til og i han skilda i. Ta inn og laks med hans her av sjåa hva de hent vær, var der eggfølge hermer. Og tar kom og sattu herra søgnum fra öllum tilgænginum. Ta sender herri hansara bo etter honum og sier vi han, tøyn öndi tænar. Alla hina skuldina gav etar etter tøy at hú bast med. Sømdi dan og ikkje æsne tær at vera miskunnsamur mot laxmanni tøynun. Lyga så vel som evar miskunnsamur mot tær. Og herri hans er av røyur og gav han opp i bøyels hendur, inntil han kunde få rinda attur alt te og i hans kildagi. Så løy skal òsni himmals i fægi múin gjera móta tykkum om tid ikkje av hjarta fyrir gjeva oinu kvör bráur svo innun. Nøydjande kapittel. Og det hendi ta Jesus hei enda hesi år, ta fóran av steg ur Galileo, og kom til bygdaløyne og Judeo, hine med inn i Jordan. Og stårar manna meg hvor fylte honom, og han grødde deg her. Og farsearne kom og til hans herra, og frosta av han og søtto. Det løyvelitt er skiljast vi konosøyna, av hverje grunn til så Men han sverre jo seg, heva tid ikkje lise, at skaparen fra opphavet, skapa i teg kall og konu og segi tui skal mævur færa fra fægir søynun og mævur søynu og halda sig til konu søyna og teg tvei skulle vera eitt hold. Så det ikkje langur tvei, men eitt hold. Det som gotu hefur saman komi, ma mævur ikkje sundu skilja. Da sier vi han, kvoi gævt han Moses bo at leta henne få at kylna var brev og kyljast vi henne. Han sier vi tar, vegna hjertans herrløyga tykkara, etterløyga i Moses tykkun at kyljast vi konur tykkara, men fra opphavet hevde det ikkje vere så. Men jeg sier tykkun at han, og i kylst vi konu søyna, fyrir hårs sætjer undan tykje. Og gyftist vi henne ærare, han drøyver hår. Og tann og giftis vi henne fraskildare konu, drøyver hår. Læresvænane sier vi han, mannsins vi skifte vi konuna såløys våren, ta ikkje gott a giftast. Men han sier vi tar, ikkje ödl fæta da åre, men bært hei som te i give. Det at hei gjeldingar til, og i såløys fötter ur mørløyve. Og det gjeldingar til og gjeldir av mannen, og det gjeldingar til og jeg var gjeld seg sjølvar fyrir himmelrugje sætjer. Tan jeg mentur að fæta hitta, han fæta da. Ta var smabotn borin til hans herra at han skulle leggja hendur søgnar á teg og halda bøn. Men læresvænan høttu ættaumun. Men Jesus segi, Lætti smabötninni koma og fóredæmin ikkje að koma til mun, því að himmelrugje høyru slugum til. Og han leiði hendurnar á teg og fór svo af steg heianne. Og svo í her kom fram að mævur til hansar og segi, Mostari hvað gott skal ég gera, að ég kan få evigt lúv. Men að segi við hann, Hví spyrst þú mig það góa? Einir tann og góur Men vilt du komme inn til løyvum, ta halt bøyene. Han sier vi han, hverjum? Men Jesus sier, Hetta, tu måst ikkje slå i hel, tu måst ikkje drive hår, tu måst ikkje stjæla, tu måst ikkje si a rengan vittnesbor, æra fægir tøyne mævur tøyne, og tu skal elska næsta tøyne, ans og sjálvan til. Unglingen sier vi han, alt hetta hef ég hildi, hver vantar mar enn? Jesus sier vi han, viltu vera fullkomin, ta færa sel alla ogn tøyna, og gjev tøyme fatekku, og tu skalt oia dyran grip i himle og kom så og fylg mar. Men ta i unglingen hetta hordi for han sirgjum bostur til at han åtte nekva ogn. Men Jesus sier vi lærer svinar svinar. Sannelig jeg sier tikkun, det fyrir vera torfførst, tjóinun rúkun, er koma inn vi himmelrúkju. Jeg sier uppatur vittikkun, til jeg lattar tjóinun kameli, Jeg slipper gjøknene nålare, ja. En tjøyne og rykken er kommet inn og i Guds rykje. Da jeg lærer svøynene hette hårdom, var det ekvelig øytafotler, og søtte, hvor kan ta være frelster? Men Jesus hukte opp av tøyre og sier vitt tøyre. Tja mannen dette avgjørlet, men tja gode alt gjørlet. Da tåg Petur til orra og segir vi hann. Søy, vit hefa ívigi vi allt og fyllt her, hvert veri ta okkara lútur. Men Jesus segir vitt hær, sannelega segi et ikkun, at hit og ég hefa fyllt mer, skulu í endur föyinginu, ta í menneskjusonurinn setist og í durdar hasæti sutt, æsene sýta og í tölv hasætun, og döma Israels tölv atter. Og hvert hann som færren fra brørun eller systrun, eller fægir eller mægur eller konu, eller bødnun eller jörun eller husun, fyrir navnsmunds sætjir, skal få at atter mengar færir og arva et evigt lúv. Men mennjir og eru fyrstur skulle vera sústur og sústur fyrstur. 20. Kapittel Tog at himmelrøyge lukta en husbøndan som får ut snimma av måttene at løye seg bønamenn og vingersvin. Og tog han var kommet avsamt vid bønamennene om øyne nær om dagen, sendte han der ut og vingersvin. Og han får ut atur om landsvårstøy og sa nekrar ærermenn standa fyrir øntje av torgjennom. Og han sier vi tar Færi tid vi ut av vunkæren, og jeg vil leta dekken få at her og i høskan de og tar fjorda. Oppbattor får han ut om middagsløytum, og om nøvn, og gjør det det samme. Og om halka vestor får han ut, og hitte nekrar ærar som stod her fyrir åndsjø, og han sier vi tar, hvor standa tid her allan dagen fyrir åndsjø? Tar sier vi igjen, Tog at ånden hefur løye okkon. Han sier Vittor, færi tid vi ut av vingaren. Men da jeg kommer vera kvölde, sier vingarsherren vi formann søyn. Råpa bønamennene inn, og få dem og lønene, og legg fire vitt dem og søynast og søyane til der fyrstå. Og tøyre i bytner våre om halga vestur, komo, og fingo øyn til nær kvør. Men tar der fyrst å komme og heldet tar se, for å få av møyre, og tar fink å øysene og ikke nær kvør. Men tar der fink å han illkjent oss tar vi husbøndan og heldet fire. Hese søgnast om hever ikke arbeidt møyre noen tøyma, og det var jo meitt tar jant vi okkom som bor i av dagsens svarta og møye. Men han sværa i seg vi øyn tarra, vinn og møyn, jeg gjer der ongan eurat. Du ikke kommet avsamt vi med om øynene nær? Takk til tutt og fær hiene. Men jeg vil gjøre som søgneste, lykker vi til her. Eller har vi ikke løyve, at gjør vi mot som jeg vil? Eller er jeg tog et ilt for det til at jeg ikke er ord? Så løy skulle ta søgneste og være fister, og ta fister søgneste. Til at mange er kattla, men få utvalgt. Og medan Jesus vera ferningen til Jerusalems, Tævkan tar 12 læresvøynanar ønskjæres og segir vi tar aløyene. Søy, videre og affær nyantle Jerusalems. Og menneskesåneren skal være givin opp i hendur av høvesprestenen og hennes skriftlærdo. Og tar skulle døma han til deia. Og tar skulle leta han og i høytna manna hendur at være spotta igjen og hoflangtan og krossfestan. Og at tria degi skal han ruse opp atur. Ta kom fram til hansara mauren at Zebedeus sonunun, vi sonun synun, og hon fedla knæ fyri honun og be han om nekka. Men han segir vi hana, hva viltu? Hon segir vi han, si at hese bæi sine munir me sita, annar vi høkru li og annar vi vinstru li at her vi rujtju tøynum. Men Jesus svera ég segi, tid vit ikkje hva tid bia om. Kunne tid tøma ta skal som ég skal tøma? Da sier vi han, ta kunne vit. Han sier vittar, skal møyna skulle tid tøma. Men a sida vi høgru og vinstru li møyna, tid er ikkje og i møynun valde a djeva. Men ta veri givet tøymon og ta i leia av fægir møynun. Men ta eit ar tutsju hård og hetta ilskavus tøyr inna bóar brøvurnar. Men Jesus kalla eit ar tilsyn og segi, tid vita at høvdinganir yfir fölkaflokkunun og ég valdi á tøymun og störmen torra hefa á tøymun rá. Men svo skal ikkje vera tikkara middlun, men tann og ég vil vera stórur tikkara middlun, hann skal vera tænari tikkara. Og tann og vil vera fremstur tykkara middlen, hann skal vera trælur tykkara. Og eins og menneskesonurinn ikkje er komin að vera tænavur, men að tæna og gefa lufsutt som lausigjald fyrir mong. Og ta ég tar fóru út ur Jericho og fyldi honum ein stór mannamikva. Og svo ég her sjáttu tvær blindir menn við vegin og ta ég tar hordu að Jesus fór fram við, Rópa og tøyru søddu. Herre, miskunna okkun Davids sonur. Men manna mikvan hei eitt tøymun eitt tøyr skuldu tía. Men ta rópa og kvena herrare og søddu. Herre, miskunna okkun Davids sonur. Og Jesus stekkai og kallai og tøyr og segi. Hvert vilja títi at eg skal gera tykkun? Ta segja vi han. Herre, at eigu okkara mig að vera latin upp. Og Jesus tøkte hjertaliga synd og i døymon, og han næm vi eget torra. Og vi tar sama fingur dår sjånen attur, og tar fyllt av honom.
0: Vi tar då herra Trøndheim, lesa ur evangelienon etter Matteus. Etta tjei. Tjei. Kristlet kringvarp. Vi tar høyrast.